0: Актуальные новины Могилевщины у штонедельным огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: За оглядом подей Могилевщины у студии Нина Михнова. Доброй раницы. День незалежності Республіки Білорусь широкомасштабно відзначили напередодні по всій Могилівській області. 3 липня центром урочистостей став меморіальний комплекс «Буйницьке поле». Тут пройшов мітинг, примеркований до 85-ї героїчної оборони Могилєва і Дня незалежності. На легендарному Буйницькому полі по традиції зібралися тисячі людей, щоб віддати данину пам'яті тим, хто воював за мирне небо над головою і свободу нашої країни. У День незалежності музеї міста відкрили свої двері для навідувальників. Знавши музеї і філіалі музеї слави Могилєвщини працювали експозиції, присвячені Великій Вітчизняній війні, пройшли і покази воєнних фільмів. Для сімейного відпочинку